0: ini jumlah talita
1: baiklah lalang
0: ibu lim saragi
2: lakataro
0: What did you hear, my eye?